0: FM 드래곤 밴 뉴스 뮤직 앤 엔터테인먼트 FM 103 메가헤르츠
1: ब्यूटिफुल मंडे की ये हसीन सा शाम, हल्की सी धूप और दिल को आराम। ब्यूटिफुल मंडे की ये है हसीन सी शाम, हल्की सी धूप और दिल को आराम। दिल की थकान अब धीरे धीरे ढल रही है, म्यूजिक के साथ हर बात संभाल रही है। फिर से महफिल सजाने आई हूँ आपके अपना FM ट्रैगोपैन 103 मेगाहर्ट्ज पर। अब सब प्यारे लिसनर्स के साथ निभाने और म्यूजिकल सफर की ये शुरुआत करने आ चुकी है आकाशवाणी कोहिमा FM ट्रैगोपैन। वेल यस, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल हू आर ट्यून्ड इन विद अस राइट नाउ। यस, दिस इज योर सेकंड ट्रांसमिशन ऑफ FM ट्रैगोपैन ओनली एट 103 मेगाहर्ट्ज। वी आर बैक एंड वी आर लाइव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑफ आकाशवाणी कोहिमा। तो मुईखान वापस आई शुरू करो माला म्यूजिकल सफर। गाना भी हुनिवो, न्यूज खान भी हुनिवो, एंटरटेनमेंट असे, इन्फोटेनमेंट असे, फुल पैकेज इधर आपने सब हुनिवोले पावो 103 मेगाहर्ट्ज पर। तो आपने आना फ्रीक्वेंसी तो चेंज ना करी, जुड़ी ना थे महल्ला दे साथ दी थे कुना मांग करे और वादा एक दैट महान सब मिले ना बार बार एन्जॉय करना थक लास्ट तक। ऑलराइट, तो पहला दे आनी दिया से अपनी खान लगा ट्रैफिक अपडेट, कोहिमा टाउन लगा ट्रैफिक जानकारी तो आनी दिया से ये 3 बजे लगा से। तो इतना महान ट्रैफिक सही गुले মংখলা বা পি এইচ কিউ তাতে চাইছো গেলে নর্থ আর সাউথ টিভি ট্রাফিক তো হালকা আছে। আর মহান নর্থ কুছি গুলি তো ইটু নাগাল্যান্ড সিভিল সেক্রেটারিয়েট লা রাস্তা ফানি কই আছে। সাউথ কুছি গুলি তো পি আর হিল লা রাস্তা ফানি কই আছে। তো মহান পি এইচ কিউ জাংশন বা মেজর জাংশন তাতে বি চাইছো গেলে তাতে বি ট্রাফিক তো হালকা আছে নর্থ আর সাউথ টিভি। আর টিসিপি টু রাজা পয়েন্ট তাতে চাইছো গেলে নর্থ তো মডারেট আছে, মানে ঠিকঠাক আছে। সাউথ টিভি শুলে ট্রাফিক তো হালকা আছে। আর দুসরা আলাক রাস্তা দুইটা লোলে পারবো আপনি আন লোব মন চাইলে তো টিসিপি টু রাজা পয়েন্ট ইদো একটা আছে। দুসরা ওলা তো আছে বক্স কাটিং টু NHAK টু সেন্সাস পয়েন্ট। আর রাজা পয়েন্ট বা সেন্সাস পয়েন্ট তাতে চাইছো গেলে নর্থ তো ট্রাফিক ইতিয়ার কারণে তো হালকা আছে, সাউথ টিভি শুলে ট্রাফিক তো ঠিকঠাক আছে। আলাক রাস্তা একটা আছে সেন্সাস পয়েন্ট টু NHAK ইটো রাস্তা ভাবে যাব পারিব। আর হাই স্কুল জাংশন বা সেন্সাস পয়েন্ট তাতে চাইছিল নর্থ আর সাউথ টিভি ইতিয়ার কারণে তো ট্রাফিক হালকা আছে। আর লাস্ট ডে NHAK জাংশন বা সেন্সাস পয়েন্ট তাতে চাইছিলে তাতে বি ইতিয়ার কারণে তো ট্রাফিক হালকা আছে নর্থ সাউথ টিভি। তো লিসনার্স খান ইটো থাকিছে মানলা 3 বাজিলা ট্রাফিক আপডেট কোহিমা টাউন কারণে আছে। আর আগলা জানকারি ট্রাফিক আপডেট লাগাতো আনি দিয়া হব মহান 3 বাজি আদা দে। আর ইদো আপনি আন হুনিউলে পাবো FM ট্রাগোপ্যান 103 মেগাহার্টজ দে।
0: FM ট্রাগোপ্যান
2: 103 মেগাহার্টজ
0: নিউজ মিউজিক এন্ড এন্টারটেইনমেন্ট FM 103 মেগাহার্টজ।
1: গুড আফটারনুন, দিস ইজ আকাশবাণী কোহিমা, নাও দ্য নিউজ হেডলাইন্স। Prime Minister Narendra Modi confers with Sweden's highest honor for a head of government, the Royal Order of the Polar Star Commander Grand Cross. Prime Minister Modi arrives in Oslo, Norway, receives warm welcome from the Indian diaspora. Congress leader V.D. Sathisan takes oath as Chief Minister of Kerala. Nagaland Chief Minister Nipurio congratulates V.D. Sathisan on taking oath as Chief Minister of Kerala, wishes him and councils of minister a successful tenure in serving the people of Keralam. Governor Nandakishore Yadav holds review meeting of Department of School Education at Lok Bhavan. Government debunks social media posts falsely claiming that Union Home Minister Amit Shah urged citizens to skip one meal over an alleged crisis. PIB fact check unit clarifies that the Home Minister has made no such statement. Union Minister Amit Shah flags off a fleet of state-of-the-art Dial 112 emergency response vehicles and modern forensic mobile vans at Raipur. Union Ports, Shipping and Waterways Minister Sarbananda Sonowal salutes indomitable spirit of women seafarers and on the International Day of Women in Maritime. Central Bureau of Investigation arrest Chief Raj Mote Gaonkar, Director of RCC Coaching Classes in Latur in connection with NEET exam paper leak case. Today is International Museum Day. The day aims to raise awareness that museums are important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples. Nagaland marks International Museum Day with free entry to State Museum in Kohima today and tomorrow. Pandit Deen Dayal Upadhyaya District Level Training Program of BJP Nagaland covering Dimapur and Parent District commences. In tennis, world number 1, Jannik Sinner win Italians Open after defeating Casper Ruud of Norway, becomes first Italian man to win the tournament.